0: Tapi iya toh dek, aku iki kurang opo lho. Seliramu ki gantilane ngatiku lho dek.
1: Alah, alah, aku wis bosen karo janjimu mas. Esok dele sore tempe.